0: lytter til 9-11.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.

0: Da skal vi si takk for i dag.
1: Ja, men Frode, det har vært en sann glede i dag på denne tirsdagen.
0: Husket du å fylle tanken i går, Åge?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Men
0: glemte du det?
1: Ja, jeg gjorde jo det, men jeg har en halv tanke igjen da. Ja.
0: Og så har jo vi så sinnssykt god råd. Så det gjør liksom ingenting om du blir 30 eller 35 kroner for diesel.
1: Vi har jo råd til å fylle diesel, det er ikke det, men eller, og sånn.
0: Ja, men skulle jo gjerne bruke de penger på noe annet.
1: Ja, men heldigvis så kjører jeg så lite om dagen, det er ikke så for det. Det er noen andre som...
0: Altså, våre tanker går til pendlere og sånne som driver sånn transportindustri.
1: Og stakkars de som skal kjøre varer for oss. Det er jo ikke rart at de mottar varer og sender varer.
0: Det er svindyrt. Nei, for det er jo sånn at det ikke stakkars de, for at de hiver bare på priserne.
1: Ja, de gjør jo det, men de skal jo tjene penger sine.
0: De.
1: Hva koster det, hva koster det for å ta en trailer fra Mandal til Trondheim da?
0: Det, nå begynner det å bli så vilt at det ja, nei. Jeg forstår at de er litt irritert.
1: Ja. Vi er irritert selv, men, ja. Men det lar seg...
0: Men det er fordi vi heller ville hatt en kebab til.
1: Ja, men på en eller annen måte, gitt, så får jeg til det jo.
0: Er dette vår... Ja, gjør du det? Ja. For jeg tenkte, kan dette være vår slankekur?
1: Ja, nei.
0: Det går ikke det, eller?
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Ja, okay.
1: Det og det toget der, Frode.
0: Det er godt.
1: Det har gått.
0: Det har gått for lenge siden.
1: Ja.
0: Vi ses igjen i morgen, da.
1: Yes.

Det nydelig å ha deg her. Det vil jeg ha sagt aller først, så jeg håper at du har muligheten til å slå og følge med meg videre gjennom dagen også. Jeg skal sitte her en time til, så det ikke all verdens tid jeg krever også. Men en time, det mye, jeg har respekt for det, så det kun hvis du har lyst og muligheten til det altså. Etter Hanne klar for å ta tak i merkedagskalenderen ganske snart. Og så håper jeg da at du har en strålende fin tirsdag. Min I hvert fall mye bedre når du her.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.

0: Da skal vi si takk for i dag.
1: Ja, men Frode, det har vært en sann glede i dag på denne tirsdagen.
0: Husket du å fylle tanken i går også?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men
0: glemte du det?
1: Ja, jeg gjorde jo det, men jeg har en halv tank igjen da. Ja.
0: Og så har jo vi så sinnssykt god råd. Så det gjør liksom ingenting om du blir 30 eller 35 kroner for diesel,
1: vet
0: du.
1: Vi har jo råd til å fylle diesel, det er ikke det, men eller, og sånn.
0: Ja, men skulle jo gjerne bruke de penger på noe annet.
1: Ja, men heldigvis så kjører jeg så lite om dagen, det er ikke så for det. Det er noen andre som...
0: Altså, våre tanker går til pendlere og sånne som driver sånn transportindustri.
1: Og stakkars de som skal kjøre varer for oss.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rart at de mottar varer og sender varer.
0: Det er svindyrt. Nei, for det er jo sånn at det ikke stakkars de, for at de hiver bare på priserne.
1: Ja, de gjør jo det, men de skal jo tjene penger sine.
0: De
1: er. Hva koster det for å ta en trailer fra Mandal til Trondheim da?
0: Det, nå begynner det å bli så vilt at det... Ja, nei. Jeg forstår at de er litt irritert.
1: Ja. Vi er irritert selv, men det lar seg...
0: Men det er fordi vi heller ville hatt en kebab til.
1: Ja, men på en eller annen måte, gitt, så får dette det jo.
0: Er dette vår... Ja, gjør du det?
1: Ja.
0: For jeg tenkte, kan dette være vår slankekur?
1: Ja, nei.
0: Det går ikke det, eller?
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Ja, okay.
1: Det og det toget der, Frode.
0: Det er godt.
1: Det har gått.
0: Det har gått for lenge siden.
1: Ja.
0: Vi høres igjen i morgen, da.
1: Yes.

Ja, det var Fryde Gammen som startet denne timen av Dans med Lars. Vi skal fortsette med Flamingo-kvintetten. Jeg løfter på hatten.

Lasse Stefans der altså med sukker og salt. Da er det tid for dagens to rader. Vi skal høre Finnskog-kvintetten med polka fra Krødsherad.

Da skal vi til et band som startet i 1965 i Trondheim, nemlig Gluntan. Vi skal høre Det er fredag.

Det var Gluntan, det fredag. Vi skal til Bengt Hennings orkester, og vi skal høre Alla ljusa drømmer.

Denne timen av Dans med Lars går mot slutten, men vi har plass til en til, og det er Pegasus. Da drar jeg hjem. Mitt navn er Lars André Strøm. På gjenhør.

0: Shake your boogie, sa mannen, og Bjørnes, det var lite bevegelse ofte, jeg synes jeg.
1: Ja, jeg jo ikke så veldig til å shake på boogieen min for min del, vet du, men jeg skiller stille i stolen, eller stille i båten, som det vel heter i ordtaget. Men vi starter altså med det østerrikske bandet The Hoodoo Man og låta Shake Your Boogie.
0: Og vi, det altså Bjørn Mikser som du hørte her, og ja. Så det meg som heter ja. Frank Martinsen, og til sammen så vi Blues-team-redaksjonen, eller Dynamitt, sier hun.
1: Ja, det blir ikke bedre, Frank. Nei. Det blir ikke bedre. Og du har funnet tema i dag, du.
0: Ja, altså, rot opp et eller annet, og i dag er det låter som har jentenavn i titlen. Det finnes der en del av, og vi starter rett og slett med en dame som heter Sally May, og John Lee Hooker har sunget henne i en årrekke siden 50-tallet, har han hatt henne på repertoaret sitt, og her i For The Healer-albumet i 1989, og der har han en god gjest, George Thorogood og John Lee Hooker, Sally May, skal han synge om.

0: tøffere blir det nesten ikke. Harold Taylor som lurte på om Sadie ville komme tilbake.
1: Ja, det er så tøft å høre Harold Taylor igjen at det... Ja, vi skal til en skikkelse som holder hus i Getsemane i Arkansas. En fyr som heter, jeg tror det er en mann, en original tror jeg, som heter Sugar. Og det er visst nok en kar som Bobby Rush lir å ha samtaler med, så sier Soga i hvert fall. Og Bobby Rush er jo med på den nye skiva til Billy Jeter, som heter Dreamland, og kommer om to uger.
0: Men du vet jo hvem som var i Getsemane nå, altså rundt.
1: Ja. Ja. Ja, jeg gjør det. Men det var ikke den Getsemane.
0: Nei, det
1: var
0: ikke det.
1: Nei. Men amerikanerne, de rapper jo sånn navn alltid, sånn at det er et Getsemane i Arkansas, altså. Og Billy Jeter fra den nye CD-en som heter Dreamland, han har med seg Bobby Rush, og de synger om Sugar.

0: Lenny og med Stevie Ray Vaughan, en låt som altså en hyllest til kona hans den gangen, Leonora Lenny Bailey, og til gitaren som rett og slett hun kjøpte til han, og som han var så glad i, og kalte Lenny.
1: Ja.
0: Men du Bjørn, det er sjelden vi spiller instrumentaler her i...
1: Det er det, og det er vel fordi at vi begge to synes de kan være litt små kjedelige innimellom.
0: Ja, det kan vi det.
1: Det kan være det. Men den låten til Stevie Ray her, den er jo en nydelig låt. Og jeg husker jo fremdeles den dagen der... Sigbjørn Nedland var det vel som hadde pop spesial på den tiden, spilte den debutskiva til Stevie Ray Vaughan på en lørdags formiddag. Jeg løp til byen, husker jeg, og kjøpte den plada da. Nå har jeg vært i 83 eller tilbake på den tiden der. Noe sånt. Ok, denne sendingen her, den får du i reprise i morgen kveld mellom klokken 22 og midnatt. Og ellers så har vi spillelister på hjemmesiden vår som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Det ligger på Facebook. Der tar vi også imot alt du måtte ha av ønsker og ris og ros og pengegaver. Ja, det er vel egentlig det vi tar imot. Er det ikke det?
0: Jo, vi tar imot alt vi får. Og, takk.
1: Og bortsett fra det, så har vel ikke du noe diamanter og rust i kveld heller?
0: Nei, jeg har litt sånn, ikke skriveveging, men lage radioprogramveging.
1: Men neste uke tror jeg
0: neste
1: du er
0: på lufta. Da kan jeg sveve i gang maskineriet mitt også.
1: Nå ja, vi nevnte jo i sted at Torbjørn Risager, det gjorde vi ikke, vi nevnte at vi hadde vært på festival, og at Torbjørn Risager var et av bandene som var der, Torbjørn Risager and the Black Tornado, og samme kvelden som de spilte der, så slapp Torbjørn Risager den nye plada si, en duo sammen med pianisten sin, som heter Emil Balsgaard. De har jo også tidligere gjort ting sammen, bare de to, og det, de er jo med den nå, Part-Time Shadow heter den, og den skal få avslutte kveldens blues-time.
0: Jeg tror det er en liten gave til meg, dette, Bjørn. Er det en gave til meg?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Buckets of Rain. Torbjørn Risager og Emil Balsgaard.
0: Og en Bob Dylan også.
1: Ja, ja.